0: Dette P4 med Ellen og Kjetil.
1: Har tatovert kjærlighetserklæring.
2: Oi.
1: Det den første og største overskriften i ukas kjendiskviss.
2: Det en så dårlig idé.
1: Det
2: tenk om det blir slutt. Det blir så ofte slutt da, vet du.
1: Ja. Oh. Det du tenker kanskje at det da en ung influencer, veldig forelsket eller noe sånt, som har gjort dette.
2: Ja.
1: Det det ikke, det en norsk kjendis, men på, jeg tror han